0: Rafaq Kasih.
1: Bermulanya idea galeri Diraja Ustaz Abdulaziz ni bermula daripada ayahanda Sultan Salahuddin Abdulaziz Shah, ayahanda tuanku Sultan Salahuddin Abdulaziz Shah almarhum ya. Dahulunya dikenali sebagai Museum Kenangan. Memang almarhum buat ni untuk almarhum sendiri, di mana semua koleksi-koleksi barangan kepunyaan Sultan Salahuddin Abdulaziz Shah ni disimpan di situ. Tempat pengumpulan barang-barang dan koleksi-koleksi peribadi Sultan Salahuddin Abdulaziz Shah. At one point, tuanku pun buat Museum Kenangan supaya dia dapat menyimpan barang-barang, dan juga apabila ada sahabat-sahabat yang bertandang, tuanku akan bawa ke Museum Kenangan ni dan menunjuklah barang-barang koleksi peribadi. Pada sebelum naik menjadi agung yang ke-11, so almarhum kata, "I want to open this place kepada public." Sebelum ni hanya kepada tetamu terpilih ataupun sahabat-sahabat saja. Tuanku berhajat nak buka kepada umum. Waktu itulah saya diambil bekerja oleh almarhum Sultan Salahuddin Abdulaziz Shah sendiri untuk tukarkan satu tempat yang personal kepada public. Setahun kita buat kerja-kerja tersebut, akhirnya pada tahun 1999, sebab tu almarhum dah naik menjadi agung yang ke-11, 8 Mac 1999 kita buka kepada public di Kampung Jawa. So galeri Diraja Sultan Abdulaziz yang pertama di Kampung Jawa Kelang. Pada tahun 2001 almarhum mangkat dan Salahuddin Abdulaziz Shah mangkat. Apabila mangkat, saya mendapat titah daripada anandanya, which is Sultan Sharafuddin Idris Shah yang naik takhta menggantikan ayahanda. Dan Sultan Sharafuddin berkata, "Kita buat satu tempat yang lebih accessible. Orang ramai pun boleh datang dan boleh lebih dekat. Sebab lokasi galeri diraja yang ada sekarang ni dalam kawasan, sebenarnya dalam kawasan istana di Kampung Jawa tu. Jadi dia close, susah untuk orang masuk. Orang boleh masuk tapi still is known as kawasan istana." Dengan titah tuanku tu, tuanku sekarang lah, tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah, setelah naik tahta immediately, tuanku Sultan Selangor titahkan perkara tersebut, dititahkan Menteri Besar pada ketika itu menghadap, dan tuanku sendiri yang mengenal pasti bangunan Sultan Sulaiman ni untuk dijadikan galeri Diraja Sultan Abdulaziz. Jadi daripada ground zero lah sebenarnya, penubuhan galeri diraja yang baru diilhamkan oleh tuanku Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Tapi vision tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah ni, visionnya ialah buat galeri ni supaya ia lebih accessible, dapat semua rakyat jelata dapat datang dengan senang. Sebab tu dipilih lokasi yang lebih centralized dalam Bandaraya Diraja Kelang. Kemudiannya buat satu yang lebih kepada penceritaan bagaimana bermulanya Kesultanan Selangor. Sebab tu kita daripada dahulunya cuma koleksi-koleksi peribadi milik ayahanda, sekarang ni lebih kepada penceritaan sebagai sebuah Museum Diraja. Tetapi nama masih kekal Galeri Diraja Sultan Abdulaziz. Sebab itu kendak almarhum ayahanda.

0: Sekarang dia storylinenya ialah bagaimana Kesultanan Selangor itu bermula. Dan selepas itu Tuanku kata, you have kena ingat, ini juga untuk dedikasi kepada almarhum paduka ayahanda saya. So kena buat supaya kita reflect bagaimana untuk menghargai pengorbanan almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah tu. Sebab tu kita cuma satu ruangan saja yang kita berceritakan bagaimana kesultanan itu bermula. Selepasnya keseluruhan galeri Diraja selepas itu semuanya mengkisahkan tentang sejarah hidup almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, ayahanda kepada Sultan sekarang. Sebab galeri Diraja ni sebenarnya dibina oleh tuanku kita Sultan Salahuddin sebagai penghargaan didedikasikan kepada paduka ayahanda.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan piktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa. Kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya, Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pembakar semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor. Okey, kembali dalam kita Selangor bersama-sama tetamu istimewa di Konti Selangor FM, YB Tuan Daniel Ar-Rashid, Adun Batu 3. Hari ini kita sembang-sembang santai tentang Batu 3 dan rancangan Selangor kedua, apa yang rakyat Adun Batu rakyat Batu 3 bakal rasa. Okey. Sebelum tu nak kongsikan 6 misi ataupun 6 teras strategik pembangunan yang digariskan dalam rancangan Selangor kedua atau RS2 ialah memacu kepimpinan ekonomi Selangor, memperkukuh kedudukan negeri sebagai hub pelaburan utama, pembangunan seimbang dan peluang saksama merentasi daerah, merapatkan jurang ekonomi antara wilayah maju dan juga kawasan luar bandar, negeri penyayang dan berdaya huni, menjamin kebajikan, kemudahan dan juga kualiti hidup rakyat, modal insan produktif dan inklusif, membangunkan bakat tempatan yang berdaya saing, negeri lestari berdaya tahan dan juga strategik, iaitu dari segi iklim, fokus pada tindakan iklim dan juga keselamatan alam sekitar, dan yang keenam, kerajaan efektif mesra rakyat dan juga perniagaan, meningkatkan kecakapan sistem pencapaian awam. Okey, YB, tadi kita tinggalkan soalan kepada YB mengenai kita tahu rancangan Selangor kedua atau RS2 ni membawa aspirasi pembangunan Selangor yang lebih menyeluruh. Jadi dalam konteks kawasan YB iaitu Batu 3, apa perancangan ataupun agenda RS2 yang paling dekat dengan keperluan penduduk YB?
1: Saya dah mulakan tahun lepas bila kita buat Local Business Connect, maknanya kita buat pertemuan dengan semua pelabur-pelabur dan juga industri yang berada di Shah Alam ni. Saya buat bancian dengan pihak MBSA hari tu, kita ada dalam lebih kurang 300 syarikat-syarikat yang beroperasi di Dun Batu 3 sahaja.
0: Okay.
1: So daripada 300 tu kita buat pertemuan, saya kerjasama dengan pihak Invest Selangor untuk buat pertemuan. Antara hasrat yang saya lontarkan awal pada tahun lepas ialah boleh tak kalau ada industri yang sedang berjalan hari ini ataupun yang bakal masuk dan bina infra yang baru, boleh tak buka peluang pekerjaan pada orang tempatan? Sebab saya fikir Shah Alam ni dia tempat yang subur dengan ekonomi, tapi kenapa perlu orang di Shah Alam bekerja di luar sedangkan peluang berada di sini? Macam saya, contoh saya sebut tadi pusat logistik, dia ada, dia buka peluang 2,000 peluang pekerjaan baru. Katalah sebahagiannya mungkin low skill lah, low skill ni mungkin kerja-kerja buruh, technical, tapi ada juga kerja-kerja pentadbiran dan profesional. Kenapa tidak dibuka ruang? Tapi dalam pertemuan itu rata-rata industri sambut baiklah, sebab mereka boleh jimatkan masa travelling hours daripada rumah ke tempat kerja. So banyak benda boleh kita jimatkan, termasuk kalau kita boleh sama-sama manfaatkan ruang dan peluang itu, accessibility masyarakat lebih senang nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Trafik dapat kita kurangkan dan mungkin masalah-masalah lain seperti perbelanjaan, kos untuk pergi travelling pun akan kita jimatkan. So benda tu telah pun saya suarakan dan saya masih lagi harap, maknanya kalau ada kekosongan dibuka di mana-mana syarikat, datanglah orang tempatan dulu dan kita mungkin boleh minta fast lane sikit lah, bagi peluang dan ruang kepada orang tempatan. So itu didengar lah oleh pihak industri.
0: Bila bila peluang tu dibuka pada orang kata warga lokal tu sendiri, jadi bila kesesakan tu tak perlu orang kata merebak sampai ke
1: kawasan luar, kan? Dan satu lagi mungkin yang kita kurang sikit memanfaatkan ialah pengangkutan awam, bas Selangor percuma. Kemudian kita adalah beberapa lagi fasiliti lain kan, tapi bas kita tak ada orang guna sebab orang Shah Alam bekerja di luar. So untuk naik bas Selangor, ialah bas ni akan kontrol kawasan yang sekitar je kan. Susahlah kalau orang kita nak naik bas Selangor pergi kerja di Subang, KL contohnya, memang agak susah. Tapi kalau bekerja di kawasan sendiri, bas Selangor tu mungkin kita boleh manfaatkan.
0: Oh, ada rupanya.
1: Ada, kita bas Selangor pun ada.
0: Kalau tak guna rugilah
1: ya. Iya, betul.
0: Tambah pula ada LRT3 pula sekarang.
1: Iya, betul, okay. Betul.
0: Okey, YB, mungkin YB boleh kongsi macam mana YB nak pastikan pembangunan ekonomi yang dibawa melalui RS2 ni turut juga beri manfaat kepada peniaga kecil, penjaja dan juga perusahaan tempatan IKS.
1: Betul. Kalau cerita tentang RS2, matlamat dibesar daripada jumlah sumbangan KDNK, daripada jumlah ekonomi Selangor 460 bilion nak naik ke 600 bilion mana sumbangan kita kepada pihak kerajaan. Kalau cerita tu pada orang awam mungkin agak dilihat terlalu besar. So, apa yang kami rasa? Biasanya itu soalan yang masih datang kan. Termasuk dengan gerai-gerai majlis lah, mereka pun akan rasa apa yang kami dapat daripada pelaburan 600 bilion dan sebagainya. Jadi saya nak mungkin bagi bahasa yang mudah. Bila ada satu industri ataupun ekonomi berkembang di kawasan baru, sebenarnya limpahan tu akan turut dirasai oleh semua pihak. Saya bagi contoh, bila kilang Goodyear ditutup, Medan Selera Seksyen 15 terkesan. Sebab orang-orang yang makan di Medan Selera ialah orang Goodyear. So bila ditutup, maka ada pihak yang terkesan. So maknanya itu adalah satu contoh yang mana kalau kita boleh buka industri baru, ada peluang pekerjaan baru, maka industri ataupun ekonomi setempat tu akan turut dirasai. Medan Selera kita bagus, penjaja gerai-gerai goreng pisang pun akan dapat juga manfaat, sebab semua benda tu akan mula rancak balik. Mm-hmm. Termasuk dengan peluang-peluang yang besar, contohnya kantin dalam kilang, okay. Kemudian servis pembersihan, supply barang, semua tu juga akan turut dirasai. So bila kita cerita di dalam rancangan Selangor kedua tentang pelaburan yang besar dan kita sasarkan berapa ratus bilion itu, mm-hmm, sebenarnya turut akan sama dirasai oleh masyarakat setempat dan juga rakyat Negeri Selangor.
0: Okey, okay, itu untuk peniaga kecil dan penjaja dan juga perusahaan tempatan IKS lah. Hmm. Jadi kalau anak muda pula macam mana YB? Mungkin ada peluang yang YB nak mereka lihat dan juga manfaatkan hasil daripada pembangunan Batu 3 YB?
1: Okey, itu juga termasuk dalam beberapa program yang telah saya buat sebelum ni. Hmm. Saya agak rapat dengan Perkeso. So bila Perkeso pun sentiasa update dengan saya, YB, syarikat-syarikat sekitar kawasan YB ni nak perlukan pekerja. So mereka dah mula hubungi kita dah. Bobby, boleh tak kita buat mungkin karnival kejaya, mini karnival kejaya, walaupun datang tu 2-3 syarikat. Saya okey je untuk kita buat pun, sebab saya nak buka, macam saya sebut tadi, peluang pekerjaan kepada orang tempatan. So biarlah yang datang tu 2-3 syarikat pun, ada 60 peluang pekerjaan pun, pada saya okey lah. Daripada kita wawarkan kepada luar kan. So biar orang tempatan dapat kerja dulu. So kita dah buat 2-3 kali mini karnival. Saya buat di pejabat saya je.
0: Oh, okay.
1: Maknanya Perkeso datang bawa majikan, buat di pejabat saya, dan saya akan wawarkan benda tu dalam lingkungan kita je. So mungkin orang luar tak tahulah, saya minta maaf lah pada orang luar, orang Subang dan Kelang ni, saya minta maaf lah. Sebab kita nak bagi priority pada orang tempatan dulu. So anak-anak muda, fresh graduan, mungkin ada yang nak juga bertukar tempat kerja. Dan juga saya galakkan, biasanya saya galakkan food rider ni, okay, yang bekerja sebagai gig ekonomi ni, mereka pun saya jemput juga datang ke Temuduga ni. Mana tahu daripada bekerja sebagai food rider boleh dapat tingkatkan sikit karier, dapat lagi peluang gaji atau pendapatan tambahan. Mm-hmm. So, itu yang sedang kita buat lah.
0: Oh, rupanya ada kejayaan.
1: Dan Perkeso boleh aturkan semua tu. Perkeso, okay, boleh panggil food rider tu datang. So kita cuba connect semua benda tu lah. Benda ni semua ada je, DJ. Mm-hmm. Industri kita ada, mm-hmm, tenaga kita ada, tenaga buruh kita ada, semua dah ada. Tinggal, okay, kita nak bantu untuk selaraskan balik je.
0: Okey. Mm. Oh, biasa saya tengok iklan karnival kejaya tu yang jenis yang besar.
1: Yang besar-besar tu kan?
0: Besar, ha, tu yang kami pun.
1: Sebab tu DJ tak tahu. Sebab saya buat kat tempat saya je. Ha. Saya memang buat kecil khusus untuk orang di Shah Alam Batu 3 saja.
0: Oh, hebahan tu memang ada lah dekat kawasan-kawasan tu.
1: Kita ada grup-grup WhatsApp community kan.
0: Oh, okay.
1: So sangat tertutup lah sebenarnya.
0: Oh, dia rahsia.
1: Kita rahsiakan. Kita jangan bagi tahu orang.
0: Oh, bagi tahu orang. Oh, tapi kalau ada orang yang tahu, orang luar yang tahu.
1: Tak apa, jalan datang jelah.
0: Boleh.
1: Tak adalah kami tapis kat depan tu kan. Kita bagi kebetulan kalau datang, okey je. Hmm. So memang kita buat jugalah. Yang tu agak kerap juga kita buat.
0: Yang tu kerapan tu selalu berapa?
1: Setahun 3-4 kali lebih kurang.
0: Banyak juga.
1: Maknanya kita akan dapat notifikasi daripada Perkeso dulu. Mm-hmm. Perkeso akan maklumkan kita ada 3 syarikat YB, dia perlukan 60 orang pekerja. Kami nak maklumat tu je. Lepas tu kami atur lah. Okay, kita buat tarikh sekian, buat di tempat saya ataupun, aha, dibuat di dewan-dewan mana ke kan.
0: Aha, okey, menarik sebenarnya, tapi itulah berhasil punya. Okey. Kadang-kadang pembangunan ni kan dia bawa perubahan kepada corak kehidupan masyarakat lah.
1: Betul.
0: Penduduk kan. Jadi mungkin YB boleh macam mana YB nak pastikan antara pembangunan di kawasan Batu 3 tu dia seimbang antara kemajuan dari segi fizikal dan juga keperluan sosial dan juga komuniti masyarakat setempat.
1: Okey. Mungkin saya rasa ginilah, di sebalik pembangunan yang besar-besar berbilion itu, pada saya mungkin jangan juga kita tinggalkan kawasan perumahan yang mungkin sudah terlalu lama. Kita ada flat yang dah usang pun, kita ada yang dah bina 30 atau 40 tahun yang lepas. Maknanya perkara pertama yang saya akan minta pihak MBC perhatikan, jangan bagi kesan kepada pembangunan sedia ada. Contohnya lah, bila buat bangunan yang besar-besar tu, piling dia janganlah terkesan pula orang kampung sebelah, ataupun rumah sebelah. Bila piling, tiba-tiba rumah retak pula, contohlah kan. So benda-benda tu pada saya benda yang besar. Sebab kalau kita tak buat benda tu, tak perhatikan baik-baik, nanti akan bagi kesan yang panjang lah kepada kita lah. Dia akan kata, oh ni sebab itu hari lah construction tu, so rumah kami retak, so kami pula yang kena ambil tindakan yang kedua. Kedua tadi tentang peluang pekerjaan. Okay. Dan saya ingat antara yang juga saya sedang usahakan ialah bagaimana saya boleh bina jambatan antara industri dan juga komuniti. Sebenarnya banyak je peluang-peluang CSR yang boleh kita usahakan. So bila contoh di Dun Batu 3, walaupun pengundi kita 80,000, sebenarnya penduduk kita adalah lebih kurang dalam 300,000 ataupun 400,000, sebab kawasan kita padat.
0: Okay.
1: So bila kawasan padat memanglah akan ada banyak pesatan penduduk, KRT, JMB semua ni banyak. So bagaimana saya menguruskan peruntukan DUN memang pastinya tak akan mencukupi pun. Saya cuba hubungkan dengan industri. So ramai je pihak industri nak bekerjasama dengan komuniti balik. So ada mungkin program gotong royong ke, program-program sambutan raya ke, mereka akan bantu semula kepada masyarakat. So itulah hubungan. Kita sebenarnya ambil advantage je. Kawasan kita mungkin berbeza dengan kawasan DUN lain yang mungkin sebahagiannya kawasan perumahan saja. Tapi saya ada kawasan bercampur. So bila kawasan bercampur ni saya pakai, saya kata industri pun saya kena jaga, penduduk pun saya kena jaga. Jadi semua saling menjagalah, saling bagi tahu je lah, bagi tahu kita, kita akan cuba usahakan.
0: Okey, berkat tugas tadi dia nak apa, industri pun jaga, penduduk.
1: Kita pun ada 40% macam kalau geografi kita lah, lebih kurangnya 40% kita kawasan industri, 60% kawasan penduduk. So, memang saya kena jaga dua pihak lah. Saya pun nak pastikan industri tak tutup. Kita pun nak pasti ekonomi terus berjalan. Kalau industri tutup, contoh macam GUI tutup, saya pun sakit kepala juga. Sebab 250 orang tu antaranya penduduk kita. Pun mereka akan jumpa kita, macam ni kami tak ada pekerja kan. Tak ada kerja, macam mana nak sari keluarga. So benda tu akan datang balik kepada kita. So kita kena jaga dua-dua pihak lah. Industri pun kita kena jaga juga supaya dia kekal boleh beroperasi lagi.
0: Keseimbangan tu lah.
1: Betul.
0: Okay, kita nak berhenti dah kejap. Selepas ni nak tanya dengan YB, mungkin YB boleh kongsi perubahan yang YB paling harapkan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat Batu 3, khususnya bila bercakap tentang RS2.
1: Okay, insyaAllah.
0: Selepas ini dalam kita Selangor, Selangor FM.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 161 kilogram sampah dikutip dalam program Bersih Pantai Murib Baru, yakni sasa 5 juta galang dana bantu OKU Selangor. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 161.3 kilogram sampah berjaya dikutip menerusi program pembersihan pantai bersepadu di Pantai Murib Baru, Kuala Langat. Program sempena sambutan Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa itu disertai 200 peserta membabitkan agensi kerajaan, swasta, komuniti, sekolah dan institusi pengajian tinggi. Inisiatif berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran serta tanggungjawab bersama dalam memelihara kebersihan pesisiran pantai. Yayasan Insan Istimewa Selangor YANIS menyasarkan kutipan 5 juta menerusi kempen galang dana bagi memperluas manfaat kebajikan kepada lebih ramai orang kurang upaya OKU di negeri ini. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Anfal Sa'ri berkata, dana yang dikumpul akan digunakan untuk memperkukuh perkhidmatan serta bantuan sedia ada. Menurutnya, usaha itu penting bagi memastikan golongan berkenaan terus mendapat sokongan serta peluang yang lebih menyeluruh. Kontraktor projek pembinaan lot rumah kedai di Kapar diarah menutup 3 laluan ke tapak serta membina sistem perparitan sempurna bagi mengelakkan limpahan air ke Taman Seri Kerayong, menjejaskan kira-kira 20 rumah di Lorong 6 semalam. Ahli Majlis Bandaraya Diraja Klang, Aziz Khan Muhammad Ali berkata, arahan itu dibuat bagi mengelakkan kejadian sama berulang selain memastikan kontraktor menyediakan sistem perparitan sendiri dalam tapak projek tanpa menjejaskan sistem perparitan sedia ada.
2: Kalau yang

0: tapi dia dah penuh sebab tu dia kena pump keluar air tu.
1: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kawalan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa kini diperkukuh menerusi tiga fungsi utama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS. Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata ia merangkumi penyelarasan saringan bersasar, risikan serta tugasan unit anjing pengesan K9. Menurutnya, langkah berkenaan termasuk usaha membanteras cubaan menyeludup keluar dadah yang dikesan berlaku hampir setiap hari atau sekurang-kurangnya setiap minggu. Beliau berkata kebanyakan kes membabitkan warga asing dan saringan turut dipertingkat di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2. Sebanyak kira-kira 4,000 kes baru diterima Mahkamah Tinggi Syariah Selangor setiap tahun, namun hanya 70% dapat diselesaikan dalam tempoh sama. Ketua Hakim Syariah Selangor Nene Syuhaidah berkata, keadaan itu menyebabkan jumlah kes yang belum selesai terus dibawa ke tahun berikutnya. Hanya 5 hakim kini bertugas di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dengan setiap seorang mengendalikan purata 1,000 kes setahun. Antara kes yang mengambil masa lebih lama untuk diselesaikan ialah tuntutan harta sepencarian dan hak penjagaan anak. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jatah Bomber dan Pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Selangor Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya, Penolong Kanal Kuasa Bomber Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Pejabat Malaysia negeri Selangor melaporkan pengenalan kecemasan 24 jam daripada 27 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 28 September 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami berima panggilan menyebabkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 3 kes menyebabkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami berima 3 kes panggilan cemasan yang menyebabkan kebakaran kenderaan, iaitu 3 kes menyebabkan kebakaran kereta. Manakala pengalaman kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 3 kes, iaitu kebakaran blokar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi dinilai kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 12 kes. Manakala pengalaman kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 10 kes, melibatkan kemahiran raya, pintu terkunci dan masa sesak. Pengalaman kecemasan jadi kibat khas pula sebanyak 58 kes. Untuk meluman, kami berima 2 kes yang menyebabkan kemacetan tempoh 24 jam. Bagi jiwa keseluruhan, di Jatah Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 89 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jatah Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk sama-sama kita dengarkan lapor terus mengenai majlis menziarahi makam diraja sempena istiadat sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Okey, bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi iaitu Samsia Samsi. Silakan Sam.
2: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Makam Diraja Kelang sempena majlis menziarahi Makam Diraja yang berlangsung hari ini. Majlis ini merupakan antara pengisian sempena istiadat sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, yang bermula hari ini dan dijadualkan berlangsung sehingga 1 November depan. Dan untuk maklumat anda, majlis menziarahi Makam Diraja telah berlangsung sejak pagi tadi bermula di Makam Diraja Kuala Selangor. Baginda berkenan menyempurnakan upacara menyiram air mawar serta taburan bunga di makam, diikuti majlis tahlil dan doa selamat yang dipimpin Sahibus Sama'a Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor Yang Amat Dihormati Datuk Setia Profesor Madya Dr. Haji Anhar Opir. Di Makam Diraja Kelang, ketibaan para jemputan dan dif-dif kehormat seawal jam 9 pagi tadi dan dijangka keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah dijadualkan pada pukul 10.25 pagi nanti. Diikuti keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, kira-kira pukul 10.30 pagi ini. Dan seterusnya akan berlangsung upacara menyiram air mawar serta taburan bunga di makam, diikuti majlis tahlil dan doa selamat yang dipimpin oleh Sahibus Sama'a Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Rangkaian majlis yang sama turut berlangsung di Makam Diraja Shah Alam dijangka pada pukul 11.30 pagi nanti. Dan kesemua acara ini menjadi sebahagian daripada pengisian sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang dilaksanakan secara sederhana dan berhemah serta memberi penekanan kepada kebersamaan dan manfaat kepada rakyat. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Konti Selangor FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih Samsia untuk laporannya. Teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Ya, Sabi Sadi, nadiku baiklah sekarang ini. Kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, di mana hari ini dah nak kongsikan dengan anda cara nak menyimpan daun sup supaya tak cepat layu. Jadi kalau anda gunakan cara ini, insyaAllah boleh tahan berbulan-bulan. Biasanya bila kita beli daun sup ataupun yang seangkatan dengannya, ialah kita bukannya boleh beli sikit-sikit kan. Kadang-kadang beberapa ikat. Maksudnya satu ikat tu macam penuh. Jadi kita tak boleh nak pilih. Kadang-kadang kita nak pakai sikit je. Tapi membazirlah sikit daun tersebut cepat layu. Okay. Jadi ada cara untuk menyimpan daun sup di mana cara ini sangat mudahlah dan menjimatkan ruang juga dalam peti sejuk. Okay? Jadi anda tak perlu biarkan daun sup tersimpan begitu saja hingga akhirnya rosak dan terpaksa dibuang. Yang pertama, okay? Di mana ada bahan-bahan yang diperlukan adalah daun sup, daun bawang, bekas kecil tertutup. Yang pertama, basuh daun sup dan daun bawang. Bersihkan daun sup dan juga daun bawang terlebih dahulu untuk membuang kotoran. Selepas itu, anda boleh toskan sehingga air berlebihan berkurangan. Yang kedua, keringkan sebelum dihiris. Pastikan daun tidak terlalu basah sebelum dipotong. Anda boleh lap perlahan-lahan dengan tisu dapur atau biarkan ia kering seketika. Yang ketiga, hiris daun sup dan daun bawang. Potong daun sup dan juga daun bawang mengikut saiz yang biasa digunakan dalam masakan. Tak perlu terlalu halus. Yang keempat, masukkan dalam bekas kecil. Bahagikan daun yang telah dihiris ke dalam beberapa bekas kecil. Cara ini lebih praktikal kerana anda boleh mengambil satu bekas mengikut keperluan. Yang kelima, simpan dalam freezer. Tutup bekas dengan kemas sebelum dimasukkan ke dalam freezer apabila hendak dimasak. Okey, anda nak memasak, keluarkan bekas yang diperlukan sahaja. Kenapa guna bekas kecil? Penggunaan bekas kecil menjadikan daun sup lebih mudah diambil. Apabila diperlukan, tak perlu mengeluarkan satu bekas besar setiap kali hendak memasak. Selain itu, daun sup dan juga daun bawang sudah siap dihiris. Jadi apabila mahu memasak sup, mie, nasi goreng ataupun hidangan-hidangan lain, anda boleh terus mengambilnya dari freezer. Okey? Jadi dengan cara ini, daun sup yang dibeli tidak semestinya perlu dihabiskan dalam masa yang singkat. Sekali hiris dan simpan dengan betul, bahan ini boleh tersedia dalam freezer untuk memudahkan kerja memasak anda pada hari-hari berikutnya. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita baru saja mendapat perkhabaran pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, dan Aidan nak kongsikan juga antara sumbangan beliau. Okey, di mana Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Beliau menjadi isteri Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerajui negara bagi dua tempoh, iaitu dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Pada Julai lalu, Allahyarhamah menyambut ulang tahun kelahiran ke-100, dan pada Ogos 2026 diiktiraf ASEAN Records sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri yang masih hidup yang tertua.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, kita nak kongsikan juga di mana Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah merupakan doktor wanita perintis negara dan latar awal dan pendidikan. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pagi ini meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Klang, Selangor. Allahyarhamah merupakan anak ke-6 daripada 10 beradik. Beliau mula bersekolah di Methodist Girls Schools Kuala Lumpur pada 1932, kemudian ke Sean Mary School Kuala Lumpur dan lulus sijil Persekolahan Sekolah Perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur pada 1941. Dan pelapor wanita Melayu dalam bidang perubatan selepas Perang Dunia Kedua, Allahyarhamah melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di King Edward College of Medicine Singapura pada 1947, menerusi beasiswa kerajaan dan menjadi satu-satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya. Kemudian Allahyarhamah menyambung pengajian di Kolej Perubatan King Edward Singapura University Melaya pada 1949. Beliau menamatkan pengajian sebagai doktor perubatan pada 1955 sebelum menjalani latihan siswaza di Hospital Besar Kuala Lumpur. Pada 4 Ogos 1956, beliau berkahwin dengan Tun Dr. Mahdi Muhammad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Pada 1965, beliau mencipta sejarah sebagai wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak sebelum sekali lagi mencatat sejarah pada 1974 apabila dilantik sebagai wanita pertama sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri Kedah. Selain tugas klinikal, Allahyarhamah turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia.

Baiklah, ini dan nak kongsikan juga kenyataan media yang amat berhormat Perdana Menteri istiadat pengebumian pembesar negara buat almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Okey, jadi Ida nak perkenalkan tetamu kita di Konti, iaitu Matron Nur Aisyah binti Ahmad selaku Ketua Jururawat Klinik Nur Sejahtera LPPKN Selangor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi sekarang ini kita nak panggil Matron, Matron ya, Aisyah. Okey, Matron tu dia sebagai pangkat lah untuk jururawat begitu?
1: Ya, yeah, betul. Ataupun okay, lebih dikenali sebagai penyelia jururawat.
0: Penyelia jururawat, okey. Jadi untuk topik tengah hari ini, insyaAllah kita nak berbicara mengenai wanita dan kesihatan reproduktif. Okey, jadi Matron Aisyah boleh kongsikan kepada pendengar apakah yang dimaksudkan dengan perancang keluarga, mamogram dan juga HPV DNA?
1: Okey, sebelum tu saya terangkan berkenaan berkaitan dengan kaedah perancang keluarga lah.
0: Okey.
1: Kaedah perancang keluarga ni sebenarnya adalah sebahagian daripada perancangan kehidupan sesebuah keluarga tu, yang mana pasangan suami isteri mereka boleh menentukan bilangan dan juga jarak kelahiran anak yang bersesuaian dengan keadaan fizikal mereka, keadaan emosi, keadaan sosial dan juga keadaan ekonomi mereka lah. Yang penting keputusan tu mereka perlu buat, maknanya suami dan isteri tu perlu berbincang dan juga mereka perlu mendapatkan maklumat yang tepat daripada petugas kesihatan lah. Maklumat yang mereka dapat tu adalah maklumat yang benar dan sahih. Perancang keluarga ni sebenarnya dia bukan sahaja menghadkan bilangan anak dalam keluarga tersebut, tetapi mereka boleh merancang daripada segi jarak anak daripada satu anak ke anak yang kedua. Supaya mereka dapat memberikan kasih sayang yang sepenuhnya, penjagaan yang terbaik lah untuk keluarga mereka.
0: Okey, mungkin Matron boleh kongsikan kepada pendengar apakah kepentingan merancang keluarga?
1: Okey, kepentingan untuk merancang keluarga ni seperti yang saya maklumkan tadi adalah untuk daripada segi kesihatan pada ibu dan juga pada penjagaan anak tu sendiri. Maknanya suami isteri dia boleh memberikan perhatian yang lebih pada setiap anak yang mereka lahirkan lah. Maknanya sekiranya jarak tu 3 tahun daripada segi penjagaan kesihatan kepada anak, penjagaan kesihatan kepada ibu tu sendiri selepas melahirkan, daripada segi ekonomi dapat dirancang dengan baik.
0: Okey, baik, ramai pasangan masih ragu-ragu menggunakan kontraseptif moden. Bolehkah Matron jelaskan apakah jenis kontraseptif moden yang ada dan apakah kelebihannya berbanding kaedah tradisional?
1: Okey, untuk kaedah kontraseptif ni sebenarnya kita ada pelbagai. Di LPPKS sendiri kita ada beberapa jenis. Di antaranya kita ada pil, kita ada suntikan, kita ada kondom untuk lelaki, dan kita ada kaedah jangka panjang. Kaedah jangka panjang tu adalah implan non ataupun susuk ataupun alat dalam rahim ataupun IUD. Di antara kaedah-kaedah ni biasanya klien kita yang datang akan dapat nasihat dan juga kaunseling daripada doktor, kerana doktor perlu mendapatkan sejarah kesihatan para ibu untuk doktor bagi penerangan untuk semua jenis kaedah. Selepas doktor bagi penerangan untuk semua jenis kaedah daripada segi kebaikan dan dia punya komplikasi, klien dia boleh memilih sendiri kaedah apa yang sesuai untuk diri dia. Biasanya untuk kaedah jangka panjang, doktor akan syorkan untuk guna implan dan juga IUCD, kerana untuk kaedah jangka panjang ni dia tak perlu pemantauan yang kerap. Maksudnya macam implan pakai untuk 3 tahun, setiap 6 bulan sekali klien perlu datang untuk buat pemeriksaan kesihatan. Begitu juga dengan IUCD ataupun alat dalam rahim, untuk jangka panjang boleh guna untuk 5 tahun. Sama juga klien akan datang balik untuk buat pemeriksaan kesihatan lah atas pemantauan doktor.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyerbuni negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di pekarangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyelubungi perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhazani Mahathir dan Datuk Sri Muhtris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir yang memaklumkan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Firdaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Sedikan izin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau, Tan Sri Muhazani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tun Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai kegiatan masyarakat. Ketika ini, jenazah dibawa ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah Kuala Lumpur dan dijangka akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Presiden 20 Putrajaya. Untuk perkembangan semasa, pihak media terus menantikan maklumat lanjut daripada keluarga berhubung urusan penghormatan terakhir Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Ali. Sekian laporan daripada saya, Izlin Azmi, dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Seri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
0: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
3: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Tanah Perkuburan Presiden 20 Putrajaya untuk urusan pengebumian. Bagaimanapun, waktu solat jenazah masih belum dimutamatkan dan akan dimaklumkan selepas pihak masjid mendapat pengesahan serta berbincang dengan waris. Dan saudara, sesungguhnya pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan yang amat dirasai untuk semua rakyat. dan sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicurcuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Dan setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus setia bersama dengan RTM untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Izzah. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Sri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
4: Ya, dan tentunya dalam keadaan sekarang kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan tentunya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Sri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Jadi untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.07 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, jadi sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda antara sumbangan. Antara sumbangan daripada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, okay, di mana pada tahun 1965 beliau mencipta sejarah sebagai wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan juga Anak, sebelum sekali lagi mencatat sejarah pada 1974 apabila dilantik sebagai wanita pertama sebagai pegawai Kesihatan Ibu dan Anak Negeri Kedah. Selain tugas klinikal, Allahyarhamah turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Pada 1985, atas jemputan bekas wanita pertama Amerika Syarikat Nancy Reagan, beliau menghadiri First Ladies Conference on Drug Abuse di Washington sebelum mewakili Malaysia pada International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking di Vienna pada tahun 1987. Minat dan keprihatinan beliau terhadap kesihatan turut merangkumi aspek kesihatan mental. Allahyarhamah pernah dijemput bekas wanita pertama Amerika Syarikat untuk menyertai National Committee of the World Federation of Mental Health. Dalam bidang wanita dan pembangunan antarabangsa pula, Allahyarhamah pernah menjadi penaung Pan Pacific South East Asia Women's Pesawa Malaysia serta menghadiri dan menyampaikan ucap terima pada persidangan 3 tahunnya di Tokyo pada 1984, Bangkok pada 1991 dan Tonga pada 1994. Pada September 1995, Allahyarhamah mengetuai delegasi Malaysia ke persidangan dunia keempat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai wanita di Beijing dengan menyampaikan ucapan bertemakan Equality, Development and Peace, A Caring World. Dan atas sumbangan berterusan dalam bidang kesihatan awam, pendidikan dan usaha membanteras penyalahgunaan dadah, Allahyarhamah menerima pelbagai darjah kebesaran dan pengiktirafan, antaranya ialah Seri Setia Mahkota Malaysia SSM pada 31 Oktober 2003 yang membawa gelaran Tun sekaligus menjadikan beliau isteri Perdana Menteri Malaysia pertama yang dianugerahkan gelaran berkenaan. Dalam bidang politik, Allahyarhamah merupakan ahli wanita UMNO dan pada 19 Mei 2008 berhenti menjadi ahli wanita UMNO namun masuk kembali menjadi ahli wanita pada April 2009. Dalam bidang pendidikan tinggi, beliau berkhidmat sebagai Kanselor Multimedia University selama 15 tahun dari 1997 hingga 2011. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sama-sama kita ikuti Grandstand Istiadat Pengebumian Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pada pukul 3 petang hingga selesai di saluran TV 1 dan saluran berita daripada pengacara Syed Munawar dan Raja Sufi, lintas langsung ke Masjid As-Sharif Taman Sungai Besi Indah bagi penghormatan terakhir dan pusara negara Presiden 20 Putrajaya. Selangor FM Radio nombor 1, orang Selangor.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: bermasa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: Cinta Misha Omar dan Jacqueline Victor baru saja berlalu. Okey, baiklah, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda, dua buah lagu daripada Ellie Kids hari ini. Saya pilihkan untuk anda. Dan lagu yang pertama,

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: antara tumpuan hari ini, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah diberikan perhormatan istiadat pengembuian pembesar negara. Nutrisel bantu 7,213 murid di 78 sekolah Subang Jaya. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali akan diberikan penghormatan menerusi istiadat pengembuian pembesar negara sebagai mengenang jasa dan sumbangan beliau kepada negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera akan menyelaras urusan berkaitan istiadat tersebut. Allahyarhamah menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara kira-kira jam 9.20 pagi tadi pada usia 100 tahun. Semua syarikat televisyen dan radio dimohon menyesuaikan kandungan siaran hari ini sebagai tanda perhormatan terhadap pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata langkah itu merupakan penghormatan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarhamah kepada negara selain mengenang beliau sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat. Datuk Seri Fahmi turut menzahirkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga Allahyarhamah. Seramai 7,213 murid daripada 78 sekolah di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ menerima manfaat menerusi program Nutrisi Selangor atau Nutrisel tahun ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Dato' Amirul Azizan berkata, program itu bukan sahaja membantu meringankan beban perbelanjaan isi rumah, malah menyokong murid untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran. Program yang berlangsung dari Ogos hingga Oktober itu menyediakan bantuan pemakanan kepada murid sekolah rendah dan menengah daripada keluarga B40 dengan keutamaan kepada murid yang tidak menerima manfaat rancangan makanan tambahan RMT. Secara keseluruhan, kerajaan negeri memperuntukkan 14.4 juta ringgit bagi pelaksanaan Nutrisel tahun ini, membabitkan 962 sekolah dan kira-kira 106,000 murid di seluruh negeri. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tiga kenderaan terbakar dalam kejadian di Blok B, Apartmen Meru Impian Kapal awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kapal digerakkan ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan. Kebakaran berjaya dikawal sebelum operasi pemadaman ditamatkan. Lima anggota bersama sebuah jentera terlibat dalam operasi berkenaan. Tiada mangsa dilaporkan terbabit manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Ibu kepada Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin Ismanira Abdul Manaf gagal dalam rayuan di Mahkamah Tinggi untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun kerana mengabaikan anaknya. Hakim Nur Hisham menolak rayuan Ismanira 31 tahun. Dengan keputusan itu, Ismanira kekal menjalani hukuman penjara 5 tahun seperti yang diputuskan Mahkamah Seksyen sebelum ini. Dalam penghakimannya, Hakim Nur Hisham berkata, tiada kekilafan dilakukan Mahkamah Seksyen dalam menjatuhkan sabitan dan hukuman terhadap Ismanira. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Sakura Band baru saja berlalu melepaskanmu. Okey, baiklah, ini sedikit biodata Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, di mana Allahyarhamah dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor dan merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Kuala Lumpur sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Singapura menerusi biasiswa. Menariknya, Allahyarhamah merupakan satu-satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya ketika itu di institusi berkenaan juga. Beliau bertemu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang turut melanjutkan pengajian pada tahun yang sama. Hubungan mereka kemudiannya membawa kepada perkahwinan. Pada 1955, Allahyarhamah menamatkan pengajian sebagai doktor perubatan sebelum menjalani latihan sis wazah di Hospital Besar Kuala Lumpur dan kemudiannya dikenali sebagai seorang tokoh yang banyak menyumbang dalam bidang kesihatan awam, kebajikan, pendidikan dan kemasyarakatan. Demikianlah sedikit perkongsian mengenai perjalanan hidup Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, seorang tokoh yang banyak menabur jasa dalam bidang perubatan, kebajikan dan kemasyarakatan. Layan dahulu lagu dari Sarah Raisuddin, Ku Teruskan.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Dan kita nak teruskan sedikit lagi kisah perjalanan hidup Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Selepas menamatkan pengajian dan bergelar doktor, satu lagi fasa penting dalam kehidupan beliau bermula apabila Allahyarhamah mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada 4 Ogos 1956, mereka mendirikan rumah tangga di Kuala Lumpur. Selepas berkahwin, Allahyarhamah berpindah ke Alustar Kedah dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Dan pasangan ini dikurniakan 7 cahaya mata, 3 perempuan dan 4 lelaki, selain 18 orang cucu dan seorang cicit. Dalam kerjaya perubatan pula, Allahyarhamah banyak memberi perhatian kepada kesihatan ibu dan anak. Beliau aktif menyertai kempen kesihatan, khususnya program yang memberi tumpuan kepada masyarakat di kawasan luar bandar. Pada 1965, Allahyarhamah mencipta sejarah apabila menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak. Kemudian pada 1974, beliau sekali lagi mencatat sejarah apabila menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri. Allahyarhamah juga menghasilkan penulisan berkaitan perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran anak di Malaysia.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: dan untuk anda yang masih lagi sedang bersama kami di Selangor FM. Okey, sekarang ini kita nak ikuti siaran ulangan Merafak Kasih episod 1 oleh Datuk Munasor Haji Ali Yasa selaku pengurus besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz.
1: Merafak Kasih.
2: Bermulanya idea Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz ni bermula daripada ayahanda Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, ayahanda tuanku Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah almarhum ya, dahulunya dikenali sebagai Museum Kenangan. Memang almarhum buat ni untuk almarhum sendiri, di mana semua koleksi-koleksi barangan kepunyaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni disimpan di situ, tempat pengumpulan barang-barang dan koleksi-koleksi peribadi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. At one point, tuanku pun buat Museum Kenangan supaya dia dapat menyimpan barang-barang, dan juga apabila ada sahabat-sahabat yang bertandang, tuanku akan bawa ke Museum Kenangan ni dan menunjuklah barang-barang koleksi peribadi. Pada sebelum naik menjadi agung yang ke-11, so almarhum kata, "I want to open this place kepada public." Sebelum ni hanya kepada tetamu terpilih ataupun sahabat-sahabat saja. Tuanku berhajat nak buka kepada umum. Waktu itulah saya diambil bekerja oleh almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sendiri untuk tukarkan satu tempat yang personal kepada public. Setahun kita buat kerja-kerja tersebut, akhirnya pada tahun 1999, sebab tu almarhum dah naik menjadi agung yang ke-11, 8 Mac 1999 kita buka kepada public di Kampung Jawa. So Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz yang pertama di Kampung Jawa Kelang. Pada tahun 2001, almarhum mangkat dan Salahuddin Abdul Aziz Shah mangkat. Apabila mangkat, saya mendapat titah daripada ayahandanya, which is Sultan Sharafuddin Idris Shah yang naik takhta menggantikan ayahanda. Dan Sultan Sharafuddin berkata, kita buat satu tempat yang lebih accessible. Orang ramai pun boleh datang dan boleh lebih dekat. Sebab lokasi Galeri Diraja yang ada sekarang ni dalam kawasan, sebenarnya dalam kawasan istana di Kampung Jawa tu. Jadi dia close, susah untuk orang masuk. Orang boleh masuk tapi still is known as kawasan istana. Dengan titah tuanku tu, tuanku sekarang lah, tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah, setelah naik tahta immediately, tuanku Sultan Selangor titahkan perkara tersebut, dititahkan Menteri Besar pada ketika itu menghadap, dan tuanku sendiri yang mengenal pasti bangunan Sultan Sulaiman ni untuk dijadikan Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Jadi daripada ground zero lah sebenarnya, penubuhan Galeri Diraja yang baru diilhamkan oleh tuanku Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Tapi vision tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah ni, visionnya ialah buat galeri ni supaya ia lebih accessible, dapat semua rakyat jelata dapat datang dengan senang. Sebab tu dipilih lokasi yang lebih centralized dalam Bandaraya Diraja Kelang. Kemudiannya buat satu yang lebih kepada penceritaan bagaimana bermulanya Kesultanan Selangor. Sebab tu kita daripada dahulunya cuma koleksi-koleksi peribadi milik ayahanda, sekarang ni lebih kepada penceritaan sebagai sebuah museum diraja. Tetapi nama masih kekal Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Sebab itu kendak almarhum ayahanda. Sekarang dia storyline-nya ialah bagaimana Kesultanan Selangor itu bermula. Dan selepas itu tuanku kata, you have kena ingat ini juga untuk dedikasi kepada almarhum paduka ayahanda saya. So kena buat supaya kita reflect bagaimana untuk menghargai pengorbanan almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah tu. Sebab tu kita cuma satu ruangan saja yang kita berceritakan bagaimana kesultanan tu bermula. Selepasnya keseluruhan Galeri Diraja selepas itu semuanya mengkisahkan tentang sejarah hidup almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, ayahanda kepada Sultan sekarang. Sebab galeri jeraja ni sebenarnya dibina oleh tuanku kita Sultan Selangor sebagai penghargaan, didedikasikan kepada paduka ayahanda.
1: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.

0: Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan, Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokara, di Lebuh Raya Skim Penyuraian KL Barat Sprint E23 arah barat, Seksyen 17 ke Plaza Tol Damansara NKWE, dari arah utara Bukit Kiara ke Seri Hartamas, dari arah timur Jalan Ma'ruf ke Semantan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: untuk anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terdepan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, fenomena air laut pasang besar dijangka cecah paras tertinggi 5.4 meter. MBDK bina pusat pemandulan anjing Pulau Indah tahun depan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penduduk di Kuala Selangor diingatkan supaya berwaspada dengan fenomena air laut pasang besar yang dijangka berlaku esok dan juga Rabu. Paras air laut dijangka mencecah 5.4 meter esok jam 6.54 pagi, manakala 5.3 meter pada Rabu jam 7.27 pagi. Susulan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kuala Selangor meningkatkan pemantauan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi berisiko berlaku limpahan air laut. Kawasan Benten dan Ban pesisir pantai turut diberikan perhatian bagi menghadapi kemungkinan banjir. Pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan membuat persiapan awal bagi menghadapi fenomena itu. Pusat Penempatan dan Pemandulan Anjing yang dirancang Majlis Bandaraya di Raja Klang MBDK di Pulau Indah dijangka mula dibina pada separuh pertama tahun depan. Ahli majlisnya Nyan Yok Moy berkata, pelan bangunan kini di peringkat akhir sebelum dikemukakan kepada pihak NGO yang bakal mengendalikan pusat berkenaan. Menurutnya, pusat seluas 2.5 hektar itu akan menggunakan pendekatan tangkap, mandul lepas dan adopsi atau TNR. Antara kemudahan yang dirancang termasuk ruang pergerakan haiwan, kawasan kuarantin dan bilik pembedahan untuk prosedur pemandulan. MBDK menerima 1,594 aduan berkaitan anjing terbiar dari Januari hingga Ogos tahun ini. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 1,141 anjing dan 18 kucing telah diberikan vaksin. Pusat baru itu dijangka menelan kos kira-kira RM1 juta dan akan menempatkan anjing terbiar atau terbuang selain melaksanakan program pemandulan serta menggalakkan pengambilan haiwan angkat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengesan pengusaha yang menggajikan warga asing untuk memandu kenderaan perdagangan termasuk lori dan bas. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, warga asing tidak layak memohon lesen GDL atau PSV untuk memandu kenderaan perdagangan dan perkhidmatan awam. JPJ turut mengesan pemilik kenderaan, khususnya motosikal yang menyewakannya kepada warga asing bagi mendapatkan keuntungan. Dalam tempoh 2024 hingga September tahun ini, JPJ mengeluarkan lebih 481,000 saman berkaitan pelbagai kesalahan jalan raya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia membuka peluang kepada pemain industri untuk berkongsi idea dan bekerjasama dalam merealisasikan Lestari, Rangka Kerja dan Pelan Hala Tuju Kelestarian 2030. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, Lestari merupakan inisiatif untuk menggerakkan tindakan yang memberi impak nyata kepada rakyat dan alam sekitar menjelang 2030. Beliau berkata kerjasama pemain industri penting bagi mempercepatkan peralihan tenaga negara selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara atau NETR. Lembaga Tabung Haji TH membuka permohonan rayuan untuk menunaikan ibadah haji pada musim 1448 Hijrah atau 2027 Masihi bermula 2 Oktober ini. Permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi dan laman sesawang T-Hijari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Pegawai Eksekutif TH, Mustaki Muhammad berkata, pembukaan permohonan lebih awal itu memberi peluang kepada bakal jemaah membuat persiapan dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu. Permohonan terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun tabung haji. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Bulletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tepat. Sheila Hamzah dengan Tiada Dirimu. Okey, untuk anda sekarang dah pun 8.36 minit malam. Selamat malam untuk semuanya yang dengarkan Selangor FM, boleh di mana saja anda berada. Anda boleh sampaikan ucapan anda juga melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Saudara, so, tepat pada pukul 9 malam nanti kita akan ikuti seketika utama 9 malam. Dan sebab itu kembali lagi bersama dengan saya hari Isnin dan hari Khamis. Hari kalau anda ada sebarang ucapan ataupun perkongsian-perkongsian nak dikongsikan, boleh saja. Okey, sambil-sambil kita dengar Selangor FM, banyak juga ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi apapun, jom kita layan dahulu lagi daripada Kai Bahar, Bangkit Semula. Terus dengar radio nombor 1 orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya, Anne Mokhtar, temankan anda hingga 12 malam nanti.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Anwazin dengan sedikit lebih. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan kami hingga 12 malam. Saya akan terus temankan anda. Dan saya sedia maklum, pastinya anda juga berduka cita dengan berita yang kita dengar pada awal pagi tadi kan, berkenaan dengan Tun Dr. Siti Asma. Dan apa pun nak kongsikan juga dengan anda, di mana beliau telah selamat dikebumikan di Pusara Negara. Dan jenazah Tun Dr. Siti Asma selamat dikebumikan di Pusara Negara di Persin 20 dengan penuh istiadat pengebumian pembesar negara. Dan Allahyarham yang menghembuskan nafas terakhir itu di Institut Jantung Negara di AJN kira-kira 9.20 pagi tadi, dikebumikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan antara kenamaan yang hadir memberi penghormatan ialah Tengku Ampuan Pahang, ada Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria juga, yang dipertuan yang dipertua Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan, dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dan ribuan rakyat juga turut bersama menyaksikan upacara pengumuman berkenaan. Dan terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Dr. Siti Hasmah diberikan penghormatan menerusi istiadat pengebumian pembesar negara sebagai mengenang jasa dan sumbangan beliau kepada negara. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu menanti anda, banyak juga perkongsian yang ingin saya kongsikan bersama. Sehingga malam, jangan lupa seketika nanti kita akan ikuti utama.

Jasa dan khidmat bakti Alayarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh, Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat, itu dia. Okey, lagu nyanyian daripada Madam dengan Luka untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM, boleh di mana saja berada. Boleh juga dengarkan melalui RTM Klip pun, tak ada masalah. Mungkin anda di luar kawasan berfrekuensi 100.9. Tapi anda kata anda dengarkan melalui frekuensi kami di luar daripada negeri Selangor, boleh juga kongsikan dengan saya. Saya nak tahu juga di mana lokasinya agaknya yang dapat orang kata tembusi frekuensi ini kan. Sebab ada memang betul, di luar daripada negeri Selangor, ada sekitar Pahang, di Melaka, di Negeri Sembilan yang dapat dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberi sokongan kepada Selangor FM. Dan apapun untuk malam ni, jom kita teruskan lagi. Nak dengarkan dahulu, ini dia. Lama rasa tak dengarkan lagunya daripada Firman.

bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dambaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun sebelum selepas Dambaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas, bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. National FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins baru saja kita mainkan menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat, tengah dengar lagu, nampak satu tempat ataupun terjumpa gambar lama terus, teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
2: Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
1: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak boleh lah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Ah, betul betul.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Nyanyian daripada kumpulan Intim dengan tajuk lagunya Harum Setangkai Doa. 6.33 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz. Ataupun anda juga boleh stream kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan RTM Klik ke telefon pintar anda. Download sekarang RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sekarang ini, tibalah masanya untuk kami kongsikan
1: Alkisah.
0: Baik Ain, satu berita yang kita terima semalam jam 10.28 minit pagi tentang pemergian seorang tokoh negara, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah pun menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara IJN pagi semalam. Yeah. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya sendiri, Tan Sri Mohzani Mahathir, yang memaklumkan perkara berkenaan kepada media. Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Hadir pada 5 Ogos tahun 1956. Dan pasangan tersebut dikurniakan 7 cahaya mata, iaitu 3 perempuan dan 4 lelaki. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Beliau juga, apabila saya membaca semalam, Ain, beliau digelar sebagai ibunda negara. Suami beliau digelar sebagai bapa pemodenan, beliau digelar sebagai bonda negara. Di mana sedikit latar belakang yang mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan pendengar, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang telah pun meninggal dunia pagi semalam, meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926, di Kampung Jawa Kelang, anak kelahiran negeri Selangor. Allahyarhamah merupakan anak keenam daripada 10 adik-beradik. Beliau mula bersekolah di Methodist Girls School Kuala Lumpur pada 1932, kemudian melanjutkan pelajaran ke St. Mary's School Kuala Lumpur dan lulus sijil persekolahan Sekolah Perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur pada tahun 1941.
1: Ya, itu latar awal dan pendidikan, manakala pelapor wanita Melayu bidang perubatan. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, Allahyarhamah melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di King Edward of Medicine di Singapura pada tahun 1947 dan menerusi beasiswa kerajaan dan menjadi satu-satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya, dan kemudian menyambung pengajiannya di College Perubatan King Edward di Singapura University Malaya pada 1949.
0: Dan beliau juga selepas itu beliau menamatkan pengajian sebagai doktor perubatan pada tahun 1995 sebelum menjalani latihan siswazah di Hospital Besar Kuala Lumpur. Pada 5 Ogos 1956 beliau berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alostar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alostar. Mencipta sejarah kesihatan ibu dan anak pada 1965, beliau mencipta sejarah sebagai wanita pertama yang dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak sebelum sekali lagi mencatat sejarah pada 1974 apabila dilantik sebagai wanita pertama sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri Kedah. Selain tugas klinikal, Allahyarhamah turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di negara Malaysia.
1: Ya, seterusnya pada tahun 1985, atas jemputan bekas wanita pertama Amerika Syarikat Nancy Reagan, beliau menghadiri First Lady Conference of Drug Abuse di Washington DC. Sebelum mewakili Malaysia pada International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking di Vienna pada tahun 1987. Jadi minat dan keprihatinan beliau terhadap kesihatan turut merangkumi aspek kesihatan mental ya, dan pernah dijemput bekas wanita pertama Amerika Syarikat untuk menyertai National Committee of the World Federation of Mental Health.
0: Ya, dan dalam bidang wanita dan pembangunan antarabangsa pula, Allahyarhamah pernah menjadi penaung Pan Pacific Southeast Asia Women's Association Pesawar Malaysia, serta menghadiri dan menyampaikan ucap tama pada persidangan 3 tahunannya di Tokyo pada 1984, Bangkok pada tahun 1991 dan Tenggu pada 1994. Pada September tahun 1995, Allahyarhamah mengetuai delegasi Malaysia ke persidangan dunia keempat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai wanita di Beijing, dengan menyampaikan ucapan bertemakan Equality, Development and Peace, A Caring World, dan dianugerahkan gelaran TUN atas sumbangan berterusannya dalam bidang kesihatan awam, pendidikan dan usaha membanteras penyalahgunaan dadah. Allahyarhamah menerima pelbagai darjah kebesaran dan pengiktirafan, antaranya ialah Seri Setia Mahkota Malaysia SSM pada 31 Oktober 2003 yang membawa gelaran TUN, sekaligus menjadikan beliau isteri Perdana Menteri Malaysia pertama yang dianugerahkan gelaran berkenaan.
1: Ya, sedikit lagi mengenai penglibatan dalam politik. Kalau diikutkan di sini, merupakan ahli wanita UMNO pada 19 Mei 2008 berhenti menjadi ahli wanita UMNO, namun masuk kembali menjadi ahli wanita pada April 2009, dan sumbangannya dalam bidang pendidikan pastinya beliau berkhidmat sebagai Kanselor Multimedia University selama 15 tahun dari tahun 1997 hingga 2012.
0: Jadi itulah jasa dan legasi yang telah ditinggalkan oleh Allahyarhamah, dan kita satu Malaysia hari ini masih lagi dalam suasana yang sedih kehilangan bonda negara.
1: Benar.
0: Satu kehilangan yang besar. Jadi kami di Selangor FM ingin mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga, dan salam takziah juga kepada anda yang mungkin juga telah pun kehilangan orang yang tersayang. Al-Fatihah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Sepanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusaran Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemberkiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusaran Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mohamad Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyurkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Ia melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamaan. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya, Tan Cheng Ho, memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.